0: babe, kan du fortælle dig, hvordan du smitter og sprog?
1: Jo, I sagtens glad, babe. I sagtens glad, i dig kan du fortælle dig. Du-du-du-du-du-du-du. Haberi, babe, og sikker. Svært og net smækker, hvad jeg sagt. Dig kan du fortælle dig. Yeah, yeah, dig kan du fortælle dig. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dig kan du fortælle dig. Dig salat, dig salat, dig salat, dig kan du fortælle dig.
0: Sofort sagst, was los also mit dem Kartoffelsalat, dann hau ich dir ein paar in den Tank rein, dass dir Zucker dampft.